0: susine kwa ntulen kimbo ikwin kwa tukonguni kakitwa getex with kete stagi ngetke kebe titu tina wadra basi tun kumolaj anyanga mongune tole geti ngembo utne mye keru gomye aga ingetko mye oye chine te imi kitanda kwa kari ya minget kabisa vicha kwa unge chawe kwa kongwe because kwa unge chago ya kisiet na wadra batati fam kisiet na wadra nabari moja ago huma wama chikibet kasartago nmisingen sutune wabe tutabrane sutune wabe tutabrane goyi nkotinga lega kiru wagik migiru wangide nebunu kukweta genge kabisa negole kasarta age tukul negia egi kole chichi kabisa kaga amwa tama na kukas kole taba na kabisa kukasa kiche galakcho ego unu watok kole yonkisire egi yani ni water viz kule nchingu unucho baka lahamit yani leto ya kalamu lazima igochi gi kule kumi igine mayai kulazima igochi chupaka lahamit kule kumi igi kesinga katakita tuwane kumye kwenye urchitu ulima ndanyini kule kuru chinga mwastane galian neko nyigi siti nebo glamit neko gi chergi so yerele nitago kwa tinga anga lega sungulishet kwa tinga anga lega soya aenge lovisye kwa giri waga abisa kwa visye kwa chako nyo luko to mi manda nyo chako bite manda kabisa lakini inge nagi nyo le giri wagi cha angot kumara kami iki chana numai nako wasari sigi mai kwa ldambaret kwa bako sabote ni giri wande tuko singe ngolo kwa ldambaret kwa unge ngolo nyoru pasanda sine nyini so amacheke ngalale no trani enbe tutabrani kile hii kisutu nitogi anagigo loch tago sutu nokse anagigo loch ulredi akwanga na wale mara ngoku watine kyo kugige gere anagige shuti onje anagige bori onje che uchutok karibu sana asikubit kewa tulibagenge aguni na vas kama kawaida taiga ata genga agenge akumacho wa soa mengo mginita apke ngalega apkarabasta wa shagi kumina mbae negige mwaini one gibiru ngotitinyege ma itore ti borosteche imu chili banji kabarastaye niki borosteye dachi fam kuten chiling ngoliot ago yonga gilibango raka barastaye kuki itore keteshiet yani ke itore kotestaye keteshiet lani ngoti inyo ngijosi nege tesu tu inyo imuwa ingalega banon simheni imuwa ngalega barambe otili mago ni navas ama ngwala wagi onchinda eni otok onge istoye nge kabarastaye utike giborosteye onge siboret neno otok nego kabarastaye yes, hile magage kas agye testai chukule chon drop your twitch
1: msifu yesu kristo bros dia mwe
0: da imana milele
1: yege mwa hase dute nangarara nga pesa nipo ngalega maende leo ingele piche chango kiki nyanyansan kuyo sirikali nige zizi cheke libon asi ingala nio vizi zizi kendo mihongu oranjo nkupi kini hongu Nono taki ya kisi, kwa tebo li, kwa chamda hati kelipa musiara kikuwa kindit. Ako chamda hati onko si kisi ngungin masinanyo kikuwa lipa. Amu kwa kaka sisi usiachan kikuwa kikuwa, ke ni kisi, kele njini ni mwanyo utalikuwa ikoro. Asiki ya melanj, asiki ya kasi kisi. Kwa nyo kisi siki ujo onko sa umu ananji. Mwa taki ya kiri ni amunu. Kwa kena kile, ambi musiara, amune ene asiko tebra bishe, ambi musiara asiko kasi. Nige zi chekiki kwa kakeen gotin, ala ikir kaya kesi, ya nige kitira unise kusumbu kukalia. Kwa ikashka hao, ubise kwa kito kile siko kia. Kwa itaki chumbu san, nubusha kire mayande eno ba area, to maakasi, alje change ucho anto. Unubiko kongwe ite suche kapeza.
0: Kongwe misen chorab. Priska.
2: Amuru.
0: Yes.
2: Wamge abamutany.
0: Chamke shemechi.
2: Geru neja ira gege.
0: Kalo anyande unti na ba shemechi.
2: Ne wana ba shemechi. Alei.
0: Yes.
2: Ngalega kirwo gichany. O nani go so tige shege manje chango amuru. Alage. Kwa kia ano sinye wanarafu utamira wa mwache in on mayuwe cho. Haa kwa nye teki ruwa kichuko kwa me musiara mbike chame mayuwe. Kwa rigele kwa kote seta wana mayuwe kwa kwa iyo eke ya nita soru na visi ya. Kilo kwa raya hibe tuku njaka ye mwage lugu. Kwa kwa tuko meti nyegi ye mwagupe kwa mwalugu. Ii na mbuku na mara kwa siri wakna wako kwe naka miba raka vini. Wakanda nye mbakosa. Kwa wapa kwa lupa nisi kwa raa kwa shi, kei nyanya sani kwa raa nire wa munga, kwa yisi avisi yege. Kuru chol danga, mwata kwa yungutu wa nai kwa lehi. Ina otu ya vichu sana ale mnyono magosa. Igeri anga wariki yone, kwa takinge kane nage vane. Kwa kwe, akwe kati yowane nage ripote. Yanga ayi soisi omoinya na gogo ni bale ndasiro chiptonu. Tonga ama si ho tugu atamke kini ba golu ago matebe ni jaba gilam. Imo si lega ma ni ko itu mara mocha. Ago matebe ni ngi. Amoinya gogo itu ba chut tugu cha na cha cha mis. Ko cha ngi ko chut onga ni si ana ana. Amo awa leo ago o tengori ko gogo wonji teke tano. Orwa ni ba imane. Iruwa chani mane taki ya muziara chagara orange tiki ile chaka kirobu. Matinge ya onganin ati iruwa lada ita. Kimye kimye kika mara kime takone kimye kimye. Na habari eme ubawe kimyone. Kero orwa chani mane kiruwa kichu. Ati kikiberu ura ako beru ura gwari kwa. Na ninye kika angi kiki tartare za gwari kwa. Kiko tebe kira on need for a long time. Koma kujos kwa lega meune nanu. Konga imising kwa amuru siki beru ni.
0: Ongoi missing gega sagne boy up ko gap segun
3: go mur brus yam kuna brus
0: chamke
3: ni tu je no ndante taban jan wa do brus ni yam na ma ma yo ta ni ma ni inde ala ki ne ma tu gut ye ni ma sta yu na ni oi ba ba ta ni tu gut wa ga le on ga ma ni tu wa ga le ki ma ji ga ni wa ga ai ki ma le ga ma ji ga ti sa ye ni ma ji ma lu ngo ki ni ri wa ga ta ban ma me ki ta ban a go ma ga su ju ga ra bru ye ma me ki ta ban a go ma to ru cha ga ba ro ga on ga ga si ni Matong gege kita tawati, matong gege kita ni deune, jenis naga bo, aman bawa dia tanah juga nanti. Jadi kita saya saya juga nanti kamu batin bawa dia, oh tenang juga lagi batin naga dan batin bawa dia nanti. Jadi tu jadi benda yang kau korang, jadi waktu korang naga yang benda hari ni kau korang, lagi benda naik jadi kata naik boleh ni naga berani, begini, kalau apa merah naga yang terstak berani orang begini. Lebih tinggal terus, kalau kau pertimbangnya agak lebih tinggi daripada kami, anda melihat sesuatu. Awak percaya siapa orang yang anda guru sampai jadi baju tapak mata terus. Betul, matinya terus juga matinya anda.
0: Ongoi missing. Alright, saya go check out some more things. I'm studio. Kawaida Friday run. Friday. Kaki go on 50,000. Iban kange 50,000. Kogoro mwigit kabisa. Kwa nina me chumatatu. Ogo ibe tuta abrani. Kogo togo sit. Kwa tingele kwa hichutu soko kwa ngeten chumatatu. Ogo ibe tuta abrani. Ago me sikim. 50,000 ticket ishek 12. Nonga kisiri gele me isike kwa ningora bishek. Ta ingele to mi isike gi. Oye nengu na vasa. Ogele kabisa leko tepto system. Kwa chine chutu ta goto mkai kwenyorugi ya nisoko. Anachine chutu netaya kwa kira kakane to mkwenyorugi. Kwa tinye chance na karara kwenyorchike rabishek. 50,000 enko rune tabrani. Ago itile kichok ticket ishek kwa encho kinet. Initile netaya star 274 ash ite indepine bwa mbeza ike tine bwa star 274 ash indepine bwa mbeza tile kwenu tab 20 shilling between that kwa itinye 21 shilling mbeza itile ticket it itinye 25 itile itinye 20 itile kwenu tab 20 ak 30 shilling star 274 amacha wagiri walengo na chep kabisa amacha wagiri chine chep ne chutu soko amacha wagiri walengo kwa maana msi mene isibu kega speak chemi itala inda chetime kuchut en sutune wabe tuta rani star 274 Michael drop lego gista nengungo Michael 0718 nago leti 232 mwisho Michael drop agere kuge nyoru wen shu unawatra wa shila kuge nyoru 25,000 jogo basi mate kuge nyoru wen Tuesday en 10:45 agere kora mama genge negigure en LNCG nebo 0:17:605 mwisho agere kuge nyoru wen shu unawatra wa siwe ritapchu mnyot kuge nyoru wen 321 kuge nyoru rabishek yes agere kuge nyoru nebo 60,000 chuko bange cherok kwa genyoru kwa 60,000 enyo ni chawagiri kwa gista ni mungo ginye na vast chubot peak 12 enyo tika tishetu 12 kwa bochi aga tukul nengi ngolo uye kwa otiam kwa gete mande enyo na nyona supui aktinge kwa otiam enyo nebo shila kwa otiam enyo nebo chosi kwa otiam enyo nebo fanzo kwa nyo kwa nebo webstar kwa nebo terer agumo siki and we hit kwa mugul. Iko anye ne, 50,000 kwa chegu asupu na mapema. Banga ngen betu tabrani, imagine kwa ishen kwenu tab 20 ak 30 shilling. rabishek tutigin ialdige tit nguni rabishek chechang 50,000 chenyuru wenembesa star 274 tilkitotika tishek oeng enta kikoshek angwan anyo muono lein ngongo nekosikchi agere bik chekogeista en reyu ko bik 14 ingele bik chekikonai onyinda nebo soko chi nekikonai soko ko mautien chi nekinai onyinda nebo soko konge kole kinyoru ki kokose tasich bik chechang ko kinyoru last year lakini mautien system ondo ki 2024 star 274 chutun soko tildige titasisiki yegite se time ko longe kapket
4: Bruce.
0: Yes.
4: Ya muna Bruce.
0: Chamke.
4: Agira rak changirwog. Che chuga nye nya ne gomnya che metoe. Kya obis na go sobe na go mie. O ngalalwa go mie. Ma tebe nangi obom. Mo mo ngalyo na gangirwog kyo gen ngap. Mo tinge ngalyo ndap. Mo ngana jita gole. Ngwa chita go sobe ngo mie ana tebe ngi. Matebe nanan ne olleot amache gi asa toretit matinge ngalyona ne kirwogik kyo gi nyumnyache en tugul en ole kyo gerte o longe kap keno betur emye
0: sherer
5: yamune mheshimiwa Prospect
0: chamke
5: wongoi mising ende tutetave tutavraine nege kono kapisa nege uwangi ye kuita mune ende tutitoni kunuwe Bruce tuwani mikro uno lisunguwa noti vige tegini tezetae neme at enana nego kiruwagi chochwa kapkoro sub location agin sivayan location kwa uchumla o mayache ngiruwagi lakini nano akosoan some village managers every day asubuhi saa sita langat kuruwa ofis chekia maa chungusa kuchosa chehu wangu kuribare kako hape kisi kweni paro mande kukulo oganyo kwa kima chayin uwanga kwa maizu kwa chayi mbo isi chu kuchosa chokere nene nana soo mene nipu ikiru wangu inde chif kwa hech dan jeru yota Johnston terer kuma ya chen lakini mi som filen mene chas kebe indi ofis kila betut kila uwangi chudore no som onle kwa apkuru giru wagi chok oanyang poise chomba ku chombo wane kila betut chombo wane kila iber voti ka ninyi ne iber voise chuk kila betut amaje ko otherwise Bruce Wayne tubo kimwa ngongo en tetu dikke ibwe kabisa kiko ko kone teta kusarwe na ngone ile choro renga tetu atanga
0: ngongo mi singo bshoror kwanda cheska
6: we Bruce jamke yere irgwagi chuiwe ko ter ne lakini irgwagi na oy chite tutyo nya gona ni ngoma tinye gi anyi itoret kou ele kanyolundo okwe so mi ofisi kotoret pi kirwokinde nenyunwe nemi nebo kibosor sub location kekuren Jack Soroti lakini kararan ine yon ke ofisi konyitu ngete ne komie akotar ine akimong komie komateb kipsungulit ak nekikuren Robert Korir bo kibosor makimen sub location ko kibosor sub location ka ko Robert Korir ko karan kora ine matinye ngal sikomi ane kikuren Aramwe ak Thomas kero kitunowe wei olimbo kiptakit kokyoit ofisitab kirwokindet ko agenge ak nyumba kumi kikor kemongu kolele no ngeng'alal kiten en laban yu akomwa ngalechoto wei kiororio kole sikeng'alal en simoit koman tetutichu oibu koman ngap kere biik en kirowono kongoi wei sikor ketuyechi taunet ak bichon kele mat akemwa sikor ketuyechi taunet kongoi neo
0: Ongoi mising. All right, I go shaker tamak sit ka batele ba studio la ba tikon mising ka sarta. Oye go go mo ndo lenchi ga bisa chine u an go isikyo an go inge noti lo go te isiche en wigine. Chitane u Florence go ge sikki. Chitane u Sami to we go ge sikki. Pongesi na en chita genge ne go sikki en ro yu mo chita genge big angwan. biik angwan chekanyor 50,000 en koronetab rani kabangange ona ole kotwa wikit kabisa kakotwot budget nebo arawet en bichu kakosikyi kangochut soko amache akoni nafas nebo taikoshek angwan pongesi en Nelly Rotich katika tit netai katil tiketishek aeng konyor chike chechik 50,000 pongesi Nelly kakere kikotil tiketishek negit 291 akitomkai kosikyi kas Nelly Nelly kakitil tiketishek 291 akutomkai kosikyi akutomkai kobet kamangunet picha yer tasango 59 imagine big tool 59 pongesi en chita kora nekikuren David Kelong newa 0725 agule 2643 pongesi alage en bicho wanangman tiketishe chusisit kityo amache gai kouni chine chep kotil tiketishe koen en 2 minutes kotinye chance ni mite barako mbea tuchita agende tako ubure kumotile tiketit en 2 minutes ingoite kityo takike at nevo 53 keger tobik chekochut akotil tiketishek konyorchige 50,000 ta ingile tomkai nyorugi nengung rani betuni Friday ak 50,000 en soko itile tiketit en kwenuta 30 shilling star 274 tiketishek sisit en 2 minutes kobik chekatil kityo tiketishek oeng en 2 minutes ngoite tegat nebo 53 kotom itil tiketit komate itil ngoita ya nabwa 53 kutuwa mitiliga tishe kwa hengi kuma hata itiliga titi because automatically kukage ger true norton anatika tishe kche misi si chebo inyorchige 50,000 nengo topa andek star 274 Chaklin Jemweno 0714 309 mwisho yose Chaklin Jemweno kwa shabu kabisa katiliga titi nguni wako nyorchige na vas nabwa kwechige akselingi shek 50,000 Yo plali.
7: Sangue Bruce.
0: Samke chofri mutai.
7: Ayewe. Ala kota kubo kito zika na subuhi eno linywa kukwa tinuiki yao bubi kubo kito zika subuhi kukwa wano kituwa ginda mwangene mangu warike mima yuegi angot kongeni kwa liya mwaiba tuwa siku mwaiba tuwa kwa mwuni tinto ngalega po soya ame kusunguli ya nikero zinye kwenye kuhono atama yue Bruce kuma ataka kiyo chichechi Kaya kele kisip to taing de mara kugugugugat kele kegat teta kwa ulinge lege luche barwe simakina mine noret kele kejore kona kumacha agine maa agine chachi kwa lege la mochi mito no visi nyeb giri wakindet kumalipo no tin obis of the president tuku libar jekyo ni man inji oru mozo gen nega maro kumai toretet ii mwaini nga lega boi ane otoki nige jonito jo ya jono Kama wakilo gilo sun giruwa wiki choke
0: chewa. Yemir mutaye. Pana.
7: Kinge jewe, oki nge jemwewe. Inye no, nizome sabi jesi ya ikasi ina kikisiri kini. Kiwendi ya jonathan. Kelo hii kinyoka bima ni baret, Bruce, kinyoka witneze ni baret. Kole gore chepoku maguti. Awo mur kukoseret. Kwa hige po yoko, magi kuitos gila inuna inu. Nda magi chumura hii kele kene in Bruce kene kele kater ni. Kome kene. Iba maiwe kita tahu berdiri itu banyak ni nyor subuh kebutan ni tut kolul pure kabeza sikit lagi aje cuma serikat ni mana kiri wabi jangan tak jauh tu kung macam apa ke leni awak kuat kabeza mami kini awak kabeza yang lebih senon awak kuat tiga aku kuat ni jangan origin dia ngalek ya maga soto mua wake mua gora umur misi
0: hilari minit tak kerti
8: agus kamu ni agus
0: camke
8: Gongai ente di sini ide di Bruce kete, agak ngalale nak orang jirgo. Kita ni coba ni ni apa sih macam lagi ni kira tu gabung kita ente di sini Bruce. Kita ni sih ni apa kau ni? Alu koron bata aja istega enggak sih tiwerita. Kau nama kau tu gabung sih pole. Aku dah jawab tu gabung kita ente di sini Bruce. Mana iamne ni aja ni apa Bruce. Kalau ni ni betul tu lagi ni. Komanda aku tu negamu negara Amerika. Kongai saya beri saya ini tu ini orang ini tak apa tu ini orang negara sini.
0: Rechina Ankembu.
9: Yamune Grace.
0: Chamke Regina.
9: Eye kirwok cheu chondanyi. Chono nyonyosani in mosogik barol kwebwa ofis kotoret ko onyonyosani. Chono e kounoton chebo maiywek chebo nee. So, ale akirwokindet agetugul noyoe kounoton koite wakati. Ite wakati kabisa kowekyoke tengekono. So, amache amwa nebo kembu ale matindoo ng'al. Matindo ng'al nebo kembu. Mi assistant chief nekebore Margaret. Agere ngeba ne koboi kolugun ko matebote. So, amami kit netebes. Nekiogere ane ale kongoi. So, amache ataichi toto en komosi bo kembu. Nyone ra kembu Bruce. Ibu tenditirchin in Rika. So, in kembu ga. Amache ale itagat. Kongoi Bruce kiberure.
0: Kongoi. Barbari.
10: Bruce, good morning.
0: Good morning.
10: Washaili walinena ya kwamba usipo shipa ufa au tajenga ukuta. Salary scale chiba kiruwago sili ngata Bruce. Uwa micho group Q. Ujara chajwa uwa ngu tendu ndi zante mtawasa. Uwa kia chuge nigo atinye kiruwago Marta Edwin Cheruya. Tomo wakir chitugu kia cha wanafanya kasi mzuri. Especially Marta, Cheruya, Agadu. Togo kiko siki kwa waka nita tu. Ange tanyi, kuma kinte po kita la. Mi ala che kitere chini wakista. Magumuwa pa kinte ndo kwa po wame. Ani mi numara kwa chutku di karya suku. Kuma cha sukar kwa tame kwa lakam mga che kile. Yeru kwa tute yeru we. Ia ati tit kumyeo. Sekarang saya meh tak meh jilau semua eritio, semua tiba baga anda, kaya kan? Mim berukuat je, mim ucap asing alah ni, guru baga nama tak, guru lagi semua lagi lagi. Mau guru lagi kira kau tak ni kita tu lantas, so ini coba kira ni ya ti itu kumnye, so kau kira coba muka kau asyik kau sampulian maju, kau mau sampulian ni maju, ambekan cium logo sampulian kapista, aku boleh isu ni mana, mama guru allah guru ni cutu ni beli beli, kau kira coba muka asyik tu aja asin, muka asyik tu kau sampulian. And that is what we want. Huh? So you, because I know you want me to meet you, but let's around the year after work, come as one, I'm ready to do a ship. I was an egg in my inner. In my inner, even to look away, my way, I know what you're doing. Oh, my way, my around. So when you get in your way, you are a good job. So I don't go to each other, okay, my way, a little. Hey, Bruce. Bruce.
0: Yes.
10: Kela kuna matangazo. Ugo tori mamu tila kamabi itungu leni kwa kamabi itungu matangazo. Logo wako mamu wawo. Mamu kwa chonjo wa mamu matangazo.
0: Ago micha kwa mamu wa batin.
10: Itu ya neme set. Mamu jama barbaru wanyo.
0: Tungoi mising chaman. Barbaru ya chaigo shaka chaka pa chaile bo studio. Chaigo shaka na maktisab. Kwa watu na lenju tunsoko. Ogere mi nafasi nebo big somok. Rani ku Friday. Not big somok. Piga ngwan. Bili mbili. 100,000 jibo stok. 100,000 jibo stok. Till they get it. Asisi kichu tunsoko. Star 274. Kwa tingile kwa chutu soko. Ngete Monday. Amesi gi. Ago ibe tuta abrani. Nengung nafasi. Inyor chige silingi shek 100,000. Ito umungaret kinde unambesa. Ago yanta kiko shek somok. Chine tile tike tishek oeng. Kwa tinye chance na imi tabarago nyo 100,000 niko bangange tangile to misiki kwa ngete Monday ago ime tutabrani ichu tusoko star 274 shoji siki tinjat kwa inga lole niko banga lega kiruwogi kemi ingele mi kiruwogi kabisa chaka ole nito vizi
11: yes
0: kule mwe chibwa glamit kwa bi magugoro wenga mwe kwa wali kichana boda boda kwa polisi kwa wali mbaret kuru uchinga mastone kwa kichana ni mwe chiku nagago na mambu Aga tu bushek cuma bayon, mara mi bicho cuma maiwe, mohipching atua. So kami mama agen ne komplain ne kole mi kiri wangi dekat pasan negi gom musko kuat.
11: Negi le nata bana Bruce ne, jam gile jeni bikin especially kiri wangi. Kiri wangi ni ni namun ganas set.
0: Yes.
11: Ini ni query yang kita tukul demi tengah nasana tabana Bruce.
0: Konda absergali.
11: Ini dene ikonda absergali. Aku ikonda ne bagi kita tukul. Gumi tengah lagap insecure itu kenyang negai turun ni untuk gumi tengah lagap ne kenyang negai tu pergi agak tukul guna tu. Abu tu kau tinggal ke pergi kejang pada Bruce kau ikir le negi tu kiri wagi kejang kau jangan kau at least tengah kau bah jitu negai kau sirkar more than 30 years. Abu enggak bi kasih sana sana kau lagi lebih jin itu biar kau orang gua ini.
0: Yes.
11: Kamu enggak kau mata tisu negai lagi je suppose igu itu si ne all round person. So gotina negai lagap soya pada Bruce kau gaya baru le mekuri yang lagap isi itu bagian tu nanti ngomgumnya. So kiri wagi negai tukul pada Bruce kau ni jami kasih kau tu kemang juga le Makat kosub kugere maslay, coba main deleu, gugu kweni. Gugu kau meminta KMT, gugu kau meminta lak, meminta lak pun gugu KMTC. Ngoko mita lakwa na igesi rakot polisi ngoko pungu ngoko mami ti epi kiki kwenye urbani shoni katika tete tete jambasi regali kuingele kuna hamia giru wagi ndetu bana Bruce kwa sababu kwenye tete giru wagi ndetu agogur barasa iko se agotebe bika benga na sani toko leje ara kagia ni epi kyo asige nyuro lakwa yes supportail giru wagi na ngara giru wagi na ngara bana Bruce kuna manai kwenye mida rusi tapje kwa ato kutini jebi usawa kujogo lene mai toko lene bate kuitwa kwenye kutangazan matangazo kulo unge tu yetu jumatatu agi maje kama mje legi nyoka sasa kesi rekan anangu kwenye yaga shebi tiji madamu chesi na kila kasi rita yaga upaji tolimba kapa os kwa hii tunge lengi tu kiri ria koroni pangalaji kimeje kiri wagi dunia toro ni agojo prati bana na nini
0: wone bako ni noli ne kile gorir kwa chaprati bako telipi kibando grani
11: megrani
0: tishie sirchibi kibando kikure Mr. Gorir ugala kapa sangu kwa pik yomba nyongore sanga dar kwa telipi kibando
11: magen tu yose kibabi jala kiterter magen tu yeta pasta kanyo kujutu yere nini uiru wagi dunia tarabang kana tarabang Bruce manari bei yana matuto matundo daire na kararan kubangan tu kuki so na tana kararan kutumi segeleni kiri wagi tol wai ba isi tanyo kuto
0: kararan kega su Wesley kama agenge
11: Wesley
12: Bruce alitu mano amune
11: amge
0: Wesley
12: ongei kabisa ndo tujilo yuku kabisa Bruce ongei kabisa amune wana kubile kukwe akumpa nila ase utkubo ata iru wangu teaga ndo kwa ata njiri elewe nchukubara yukula mbana cha nishi kubara nyumba kume hiyo zumba kwa raya mpika lage kukwa tukia kala hiyo inati keitea katu kumye kuhu kwa kwa kera bora kumangu kula asa lasa na kwa kukwa kalanti ke pemono ke awan waro papa parti tarbi itu ba ye situ ko nye pele ma ni butama dir wal tu tuan ang yo ba kum tun tuan al tani ko tuan ko ma ora ron itu ne ni ko ngai
11: nda mesen
0: ngai ngai ma ye nyoro lo ga be meten ma tian hasi ke we get like ko len chin tiga dishe kwang man agu tombo ma no ta ge nge pi tul jiga chu soko go bi chegi go nyoru gi en soko ko tigele me nyoru gi tom ga nyoru gi til diga tit pik 33 che ga san ko ko mokin ga gi che na ba si nyene to mi nyoru til diga tit ko ge brista 274 ash tiga dishe ga en ko go nin 100,000 ibanga nge lo ga be met en ma tian

finally kanilipia mpaka nini visa zote ni alilipa marenda mpaka JKI ndio wapo sali ni kipata ni kumusku Moscow nikapata nimegojewa nikachukuliwa nikaenda nikaekwa maisha ingine mzuri sana huko ukisign contract unaenda kwa unaanza unapelekwa kwa training ambayo yako imeanza hapa sasa tulifanya kwa mwezi moja na wiki mwishowe mnatolewa kwa training mnapelekwa kwanza kwa camp ingine kule kwa border ya Ukraine na nini na Russia hapo taa ndio unapatanga chance yako ime, wakati yako imefika ya kwenda nini ya kwenda front kirudi unakaa kaa wiki moja wiki mbili bado unarudishwa front friend kule ni kwa shetani kule ni kifo tu ukisema tu ni kusababu nini front ujue Mungu wako na yeye na anakupenda sana sio tu kufa kule ni inaitangwa death arena kule ni kifo tu unakanyanga mamaiti huko hata mtu wanga sometimes unafurahia juu kule maradhi mengi zimejaa huko Wakenya ni wengi mimi kusema mambo na maiti kaa president wa Russia anashindwa kuendea miria hiyo nini inji yake ni Kenya tu anaweza saidia ati kurete mbombo ati buri itoke huko nini alafu ati ileto nini Kenya hiyo haiwezekani mimi

Hanya kasar ini ungu itu kalau lemi daya gaya sih orang jauh. Tuh mah daya gaya sih kan semua ku gitu kayak gari atau gyo. 174 ash kasa minale jini ini duka ya musho sagono kusosa. Agameje piko ingia ninguni. Kwa hiyo madakika nye mebaki, wenye wanaingia wanakutana na pesa yao ile musuri musuri kabisa. Na mimi nikisema gitu watu wanafatilia wanapata pesa. Yani yaga mwagiti kwa kwa utaragaraga aginyo. The moment na mwagiti kwa naleni ingia agirogu ya kwa kitu ya asisitizen, hapo kuna pesa mingi sana. Status 74 ashing dege chojo ata dege chojo yang chokong yeti amejo kuintak 52 keger. So mameche keger chinsang utaonana na kitu kwa simu yako enyo ujae pata siku ingine. Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4 ya tuku li ingeni kora ijo teng drone tiketit kwa kege kitu ngon. Status mami jine tako ingeni bwana watu amen

ya service ana meje kwa tilbik tiketem. Kaso senge kutkutuma ya lishe en soko. Kutkutuma ya lishe en soko. Amechi baishe barainda ngu taginye agi ya lishe. Kalecha barbari. Kalecha kwisi ya sisi. Kule kake menu liepche bole. Katuwa mamba na mi teginyo siyo. Katuwa mambo cha mi teginyo siyo.